0: ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔
1: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین،
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو۔
1: قال

ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔

0: اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔
1: فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔
1: قالوا

0: ابراہیم
1: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟
0: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون
1: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔
0: فرج

0: انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو.
1: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
0: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا, اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں.
1: قال

0: سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا.
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا.
1: وَنَجَّ

0: ربكم.
1: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں.
0: اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: تُف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
0: قَالُوا

0: اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔
0: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا۔
1: وَجَعَلْنَا

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
0: ہم نے حکم دیا اے

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔

0: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔
1: وَنُوحًا

اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔

0: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔
0: اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا, اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا, اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے.

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

0: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔
1: وَمِنَ

اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّ

اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

0: تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے
1: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ
0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔
1: وَأَدْ

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔

اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا، یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

0: اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: ان ہذہ امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون۔
0: یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو۔
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔
0: اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
1: فَمَنْ

0: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
1: حتی اذا فتحت یأجوج

0: یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔
1: وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ۔

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔ ان

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔

0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے.
1: لا يحزنه

ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔

0: اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔
1: ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین،
0: عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔
1: وما

0: کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔
1: قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّ

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

0: جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔
1: یا ایہا الناس ان کنتم فی غیب من البعث فإن

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے.
0: ذلك بأن الله هو الحق وأن

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔
1: وَمِن

0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

0: وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سری ہے.

یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔

بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

0: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: الم تر ان

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی, اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدا حمید کی راہ بتائی گئی.
0: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف.
1: اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
0: واذ بوا

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

پھر چاہیے کہ لوگ اپنا محل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

0: أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر, اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں, یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے.

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر خدا کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔
1: الذين اخرجوا من ديارهم بغير

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومئے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔

0: وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

0: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔
1: وقوم ابراہیم وقوم لوط،
0: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی۔
1: وہ

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

0: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں۔

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔

0: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

0: اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔

اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔

0: اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔
0: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے۔

یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: ذلك بأن الله هو الحق

یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔

0: تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔
1: أَلَمْ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وہ

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے۔
1: اللہ

کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا

0: خوب۔
1: لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔

0: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: Yeah!

0: ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔
1: اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔
0: خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: یعنی

0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔
0: مومنو، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکات دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: مصطفیٰ،
1: جو ہے شمس الدہا، جو ہے بدر الدجا، جو ہے کافر ورا، جو ہے نور الہدا، جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا، جن کو عرش بری پر بلایا گیا، جن کے صدقے یہ عالم بنایا گیا، جن پہ قرآن سارا اتارا گیا، ہاں اسی شاہ کے سب کے رب العلا۔

0: جو ہے شمس الدہا جو ہے بدر الدجا جو ہے کافل ورا جو ہے نور الہدا جن کو یاسین و طہٰ پکارا گیا جن کو عرش بری پر بلایا گیا جن کے صدقے یہ عالم بنایا گیا جن پہ تو آن سارا اتارا گیا ہاں اسی شاہ کے صدقے ربض الاولا مجھ کو بھی ہو عطا اپنے محبوب کا
1: دیدار یا خدا دیدار یا خدا دیدار یا خدا, دیدار یا خدا
0: اسرا کی شب فضل خدا عظیم پاک اسرا کی شب فضل خدا عظیم پاک اسرا کی شب فضل

وہ صلات و سکون آخری رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی۔

کاش بیداد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر، یہ تمنا قلبِ حزین رہ گئی۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Us on facebook.com/fm247365. FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج سمیحہ. ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ لیا اور بدلہ بڑا خطرناک اور ڈیڈلی بھی ہو سکتا ہے, اور خواتین کا بدلہ آف کورس بہت ہی ڈیڈلی ہوتا ہے. آپ دمیر کہ مجھے خواتین کا بدلہ لینا سب سے زیادہ خطرناک لگتا ہے, خاص طور پہ والدہ یا بیگم صاحبہ کا. بیگم صاحبہ تو ایسے خاموش ہو جاتی ہیں, قیامت کا مزہ لگتا ہے. اس لیے خواتین سے اچھا بالکل خواتین سے پنجہ نو چنگا. اچھا بالکل صحیح بات ہے, خواتین سے بالکل مطلب. میں کو بتا رہی ہوں میرے پاس وہ ہتھیار ہیں. آپ کو لگے گا ہم لڑیں گے, مگر ہم اس وقت نہیں لڑتے جب ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم لڑیں گے. ہم یہ ساری بات اپنے دل میں جمع کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, بعد میں لڑتے ہیں. اور اگر آپ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کا دل توڑا ہو تو میں آپ کو بتاؤں بیسٹ ریونج یہ ہے کہ اس سے زیادہ امیر اور خوبصورت انسان سے شادی کرو, اور سیکنڈ یہ کہ اس کی گاڑی توڑ دو, کیونکہ لڑکوں کا دل اکثر ان کی گاڑیوں میں ہوتا ہے, بھلے وہ موٹر سائیکل ہو, سائیکل ہو یا لینڈ کروزر ہو. جا کے لو لوہے کی راڈ اور سیدھا مارو ونڈ سکرین پہ. خیر ہو سکتا ہے کہ آپ خود سامنے نہ آئے, کسی کو ہائر کر دیں, پھر بندہ کیا بولے گا جی یہ تو کراچی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا. لیکن نا اس کی گاڑی جب ٹوٹتی ہے نا, اپنے دل ٹوٹنے سے زیادہ اس کو اپنی گاڑی کے ٹوٹنے کا افسوس زیادہ ہوتا ہے. تو گاڑی کو توڑ دو, ایسا توڑو پھر بعد بولو سنا تمہاری گاڑی کسی نے توڑ دی, مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوا. تو یہ ایک بات ہے, لوگ الگ الگ طریقے سے ریونج لیتے ہیں. بہت ساری ریونج موویز ہیں, اگر آپ کو دیکھیں ہٹ موویز کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ ہیرو بہت غریب ہوتا ہے اور ولن جو ہے امیر ہوتا ہے, پھر ہیرو بڑا ہوتا ہے اور ولن کی بیٹی سے ہی شادی کرتا ہے اور اس سے زیادہ امیر اور بولتا ہے اس بلڈنگ میں میری ماں کام کرتی تھی, پوری بلڈنگ خرید لوں گا. تو فلمی باتیں ہیں, اصلی لائف کے اندر بھی لوگ بڑے بدلے لیتے ہیں. ہسٹری کے اندر ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے بڑے بدلے لیے. ایک شہزادی تھی جس کا نام تھا اولگا, اور اس کے شوہر کو جب مرڈر کیا گیا, کیونکہ بہت دوسرے ملک کے لوگ بھی اس کے شادی کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے جب دوسرے لوگ آئے اسے شادی کرنے کے لیے, تو اس نے پہلے فرسٹ سیٹ والے ڈپلومیٹس کو زندہ چلا دیا. پھر دوسری دفعہ آئے تو انہوں نے اس کو باتھ ہاؤس میں برن کر دیا. بڑے پیار پیار سے بلایا, آئیے جی آئیے جی آپ شادی کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں. ان کو باتھ ہاؤس میں بند کر کے پھر ان سب کو باہر سے چلا دیا. اس کے بعد اس نے اپنے مرے ہوئے شوہر کے لیے جو کھانا ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کو پہلے ڈرنک کر کے, اور پھر اپنے سولجر سے کہا 5000 ان سب کو مار دو, اور اس کے علاوہ بھی اس نے مزید بدلے لیے. تو عورت کا انتقام بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں ریونج از دا ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ. ریونج وہ بدلہ وہ ڈش ہے جس کو ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. نسیم پٹیل آپ کدھر ہیں یار, جس سے مجھے یاد ہے آپ بڑی خاموشی ہیں. نسیم پٹیل جی آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم شیور نسیم پٹیل جی تو بالکل بدلہ نہیں لیتی ہوں گی, یہ تو مجھے پتا ہے. تو معاف کر دیجیے, تمہیں جانے دو, کسی سے ناراضگی نہیں ہے. خواتین خیر بہت بدلہ ہے, بھولتی نہیں ہے خواتین. میں بتا رہی ہوں خواتین بالکل نہیں بھولتی, وہ یاد رکھتی ہیں. آپس میں ان کے الگ مسئلے ہیں, تو اس لیے خواتین جتنی خوبصورت نظر آتی ہیں اندر سے اتنی ہی وہ ڈیڈلی بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ پلیز خواتین سے بچیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو لگے گا کہ جی آپ, لیکن کیونکہ وہ خاموش رہ کے صبر کر کے پلان بنا کے جو بدلہ لیتی ہیں, تو پھر جیپال کا بھی میسج آ گیا ہے. اچھا ہر وقت گانے, یہ جیپال خدا کے لیے ہم یہاں بدلے کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہلا گلا ڈانس. او بھائی یہاں آج کل موسم تھوڑا الگ ہے آج کے شو میں. خیر اب وقت ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے لوں اجازت. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہمیں میسجز کیے اور بتائے. اور نسیر احمد کا بھی میسج ہے, نسیر احمد کہہ رہے ہیں اچھا فیصلہ وہاں سے سن رہے ہیں. خیر ہاں جی, تو نسیر احمد اور عابد امیر کے بھی جاتے جاتے میسجز آ رہے ہیں. اور کئی موضوع پر تھوڑی ٹیکنیکل بات, ایسا جب کچھ غلط ہوتا ہے تو لاشعور میں محفوظ ہو جاتے ہیں, وہاں سے ڈیلیٹ ہونا آسان نہیں. لاشعور میں غلط کرنے والا کسی مووی کی طرح ولن بن جاتا ہے, شاید جب بھی دل صاف نہیں ہو پاتے, لوگ چین سے سکون نہیں تو کام لاشعور پہ کرنا, معاملے کو اسی وقت نپٹا دیں. ہاں یہ بھی ہے کہ اٹکتا, اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور میں نے بدلا نہیں لیا, سکون نہیں آتا. کچھ لوگ نا پھر اگلے دن جا کے مارتے ہیں, ایسا بھی نیوز تو چلے جاتے ہیں کہ اس نے مجھے دن سنائی تھی, اور پھر اگلے دن اپنے دوستوں کو لے کے جاتے ہیں مارنے کے لیے. یہ بات ہے, ڈیفینس والوں کو تو لڑنا بھی نہیں آتا, ڈیفینس کے لڑکوں کو لے کے بھی گارڈ جاتے ہیں نیکسٹ ڈے اپنے گارڈ اپنے دوست. ہمت ہے تو اکیلے لڑو نا, اکیلے نہیں لڑنا آتا یہاں کے لڑکوں کو, ایسے تو لڑکے ہیں بھائی. میں بتا رہی ہوں دیکھیے, فزیکل ہاتھا پائی الگ ہے, ویپنز ناٹ الاؤڈ. آئی تھنک لڑائی کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے. اچھا جی, اور
چلیے جی اب میں اسی بات سے لوں گی اجازت. تھینک یو سو مچ بھنگوائی صاحب. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اور صحیح چلی آپ کی نوکری؟ گورنمنٹ سیکٹر سے تو میری کوئی دوستی نہیں ہے, بس ناراضگیاں ناراضگیاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نوکری قائم و دائم رکھے. اور مجھے تو خیر بہت شکایتیں ہیں بہت سارے لوگوں سے, اللہ اپنے لیے لیکن میں ان کو چھوڑوں گی نہیں. دعا کریں کہ جن جن لوگوں نے مجھے دکھ دیا کبھی ان کو چین کی نیند نہ آئے, ان کا آئے کیا کیا میں بولوں, ان کے گھر میں کبھی گیس ہی نہ آئے پانی نہ آئے. خیر وہ تو خیر پورا کراچی آدھے سے زیادہ کراچی اس چیز کو سہ رہا ہے. اینڈ ان ایسے لوگوں کے لیے میں چھوڑے جا رہی ہوں یہ ٹریک. آئی وش یو ویری ہیپی ڈے. جاتے جاتے خیر محرم بھی ہے یہ, اور اس بدلے کے حوالے سے میں کروں گی. مولا علی کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے. جب ان کو مارا گیا, ان پہ حملہ کیا گیا تو فجر کی نماز میں, تو پھر انہوں نے پھر بھی اس قاتل کو, جب وہ قاتل زندہ تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ اگر میں بچ جاؤں تو اس کو بھی تم معاف کر دینا. اور سیکنڈلی کہا اپنی بیٹی کو کہ یہ گرمی بہت ہے, اس کو جو ہے تم کچھ پلاؤ, کچھ شربت پلاؤ. تو سوچیں کہ وہ اپنے قاتل کو بھی, قاتل کا بھی خیال کر رہے تھے. تو ظاہر ہے جب ایسی تربیت ہوگی تو حضرت امام حسین جیسا بیٹا ہوگا, اور پھر ان کی قربانی اور ان کے لیے لوگ روئیں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی قربانی یاد رکھی جائے گی. تو یہ بھی ایک بدلہ لینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے, اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. سو دیٹ واز دا لاسٹ تھاٹ. آل رائٹ, اینڈ آئی ایم لیونگ یو وتھ دس ٹریک. یہ جو گانا ہے ازل بینڈ کا تھا, جب آیا تھا ایسی تیسی کے سسٹم کی تو ایسی کی تیسی کر دو. اور آج بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ بس جو بھی لوگ غلط کریں ان کی ایسی تیسی. لیونگ یو وتھ دس ٹریک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: ٹائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز

0: your location for maximum music.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: 100 FM.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
1: This program is brought to you by Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
5: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مسڈ کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس فراہم کنندہ کی قسم،
9: اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
11: FM 247-365

0: ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین نتائج لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM 24/7/365

0: جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. 365.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں

0: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم میکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے. واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ, جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی, بینک فار لائف.
5: This program is brought to you by
6: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher
7: and aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
8: And Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And
4: MCB, bank for life.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. Like us on facebook.com/fm247365.
10: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. FM247365. FM247365.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ایم سی بی بینک فار لائف
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: facebook.com/fm247365 fm247365
9: back to back only music no RJ talk
10: only music no RJ talk
9: this is fm 100
11: come on

0: بتاتی باغا سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی۔ ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر۔
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
2: and Aaj Hi Hire Mini LED TV Line, Aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye,
5: and Agar Aap Hain Drive Car, Bike Ya Rickshaw Driver, To 4 Mai Se 12 July Tak Weekly Challenges Mein Hissa Le,
2: and
6: Life Boy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% Aage Badho Bina Ruke,
2: and
7: MCB Bank for Life,
2: and
8: Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today,
2: and
9: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja,
10: Like us on facebook.com/FM247365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان.
4: Across the nation.
5: This is FM 100 FM.

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
1: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
4: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
1: اینڈ
5: لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
1: اینڈ
6: ایم سی بی بینک فار لائف.
1: اینڈ
7: لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
1: اینڈ

0: FM 24/7 365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: and
1: hire T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے.
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: FM 100.
10: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
11: Enjoy your favorite music uninterrupted.
12: Uninterrupted.
13: Enjoy your favorite music uninterrupted.
11: You're listening FM 100.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire kar naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
3: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
1: جیش کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیش کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیش کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
6: And aaj hi hire mini LED TV line. اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
1: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
7: اینڈ لائف کوئی اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
6: اینڈ
8: لائف لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
6: اینڈ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمنگھم، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100 بمپر ٹو بمپر.
5: کول کنگ چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو، چائے گرم، موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ، سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
6: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن. 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار، بنائے ہر میچ کو شاندار. پاورفل KEF برٹش اسپیکر اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائے. ہائر، مور کریشن، مور پاسبلٹیز.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
8: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
9: دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
9: دنی دو دو دنی چار،
11: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹفارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
8: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
12: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے FPR ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
1: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: This program is brought to you by
4: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
0: and Higher T3 AC expert extreme T3 inverter for extreme heat. Higher
5: نشہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
8: facebook.com/fm247365 FM 247365.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
5: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
7: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100 रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए
8: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی. جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi Ek samajhdar maa banegi Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi Aane wali naslein sawaregi ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
6: Ocean of music and splashes of sound. FM 100, Pakistan.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM24/7365

0: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: 100 ایف ایم
2: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
3: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے. پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: اسٹیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو حاکم، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے ایم ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: شامل کہتے ہیں. السلام علیکم.
1: بہت بہت شکریہ آپ کا جناب, آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں اور بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ کافی سالوں سے جاری ہے اور ایک اچھے پیغام کے ساتھ آپ اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں, علماء بھی موجود رہتے ہیں.
0: ماشاءاللہ
1: اللہ پاک اس پروگرام کو برکتیں دے. ماشاءاللہ
0: آمین آمین. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے.
1: آمین.
0: ایک خوبصورتی محفل ہے, بابرکت محفل ہے, اور آج اس شب کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک آپ کی طرف سے جو لوگوں کو ایک کہتے کہ بیان ہوتا ہے, ایک خوبصورتی بات ہوتی ہے, وہ لوگوں تک آپ پہنچائیں ان شاء اللہ. اور یقیناً اور ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے رابطہ آپ سے کر دیا ہے, اللہ کرے کہ رابطہ آگے بڑھتا رہے
1: انشاءاللہ
0: تعالیٰ. تو چلیں آج آپ کو تک کہ ہم ویسے تو پروگرام والا فرسٹ فارم کے حوالے سے, مگر کیونکہ ہم مغرب سے دو ستارے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم اب ایک اور دو محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس سے یقین ایک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ محرم الحرام ایک ہمارے لیے بڑا خاص مہینہ بھی ہے.
1: بالکل.
0: اور پھر اس کے علاوہ ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے.
1: بالکل
0: مطلب یہ اس سے کتنی اچھی بات ہے. یہ مطلب یہ اس لیے میں اپنے تمام سننے والوں کو, تمام دیکھنے والوں کو, جو پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے بھی صحیح اور جو سن رہے ہیں ہمارے ساتھ, ان سب کو نئے سال کی مبارکباد بھی انہیں پیش کرتا ہوں. میں عام طور پہ لوگ آپ سب کہتے ہیں کہ جی بھائی سب نیو ایئر پہ آپ کہتے ہیں مجھے میرا سال نہیں ہے, تو میں حقیقت اسی لیے کہتا ہوں وہ میرا سال نہیں ہے.
1: جی جی جی
0: یہ ہمارا سال ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے. اور ہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم کی ایک اپنی پہچان اور ایک شناخت ہوا کرتی
0: ہوتی ہے. بالکل.
1: حتیٰ کہ آپ کلام کے حوالے سے گفتگو جو ہماری لینگویج ہے, ہر ایک ملک کی ہر ایک جگہ کے مقام کی جو ہے وہ الگ زبان ہوتی ہے. ہماری زبان جیسے قومی زبان اردو ہے,
0: اردو
1: ہر
0: بلکل
1: ایک جگہ کے الگ الگ مقام اور یہ پہچان ہوا کرتی ہے.
0: بالکل حقیقت.
1: اسی طریقے سے یہ اسلامی مہینے بھی ایک مسلمان کی پہچان ہے.
0: بے شک. تو اس لیے میں آپ سب کو میری جانب سے بھی اور علامہ صاحب کی جانب سے بھی آپ سب کو بہت بہت نیا سال بہت بہت مبارک ہو, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں بہت ساری خوشیاں, بہت ساری خوشخبریاں آپ کو ہم سب کو دکھائے اور عالم اسلام کو وہ تمام چیز اللہ تعالیٰ عنایت کر دے کہ جس کے ہم سب مطمئن ہیں اور جس کی ہم اپنے رب تعالیٰ سے امید رکھ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اچھا علامہ صاحب, میں اب یہ چاہوں گا کہ کچھ محرم شروع ہوا تو اس حوالے سے تھوڑا سا ذکر آپ اگر چاہیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا تھا پہلے سے اور لے کے یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے, اور یقیناً یہ دن بدن جیسے آگے بڑھتا جائے گا اور اتنا ہی یہ غمناک بھی ہوتا جائے گا.
1: بالکل.
0: اور غمناکی تو اس کے پہلے دن بھی ہے.
1: بالکل.
0: غمناکی تو پہلے دن بھی ہے.
1: جی ہاں بالکل.
0: ابتدا میں بھی ہے, مطلب پہلے دن بھی ہے.
1: بالکل.
0: اب آپ کو بتائیے, آپ ذکر کریں گے تو اس میں آ جائے گی پہلے دن بھی, مطلب پہلا اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن. فرسٹ
1: وہ ایک بال کا شعر ہے نا, غریب و سادہ رنگی ہیں داستان حرم, انتہائیت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. یعنی اس پورے ہمارے سال کی بھی اگر معاملہ دیکھیں تو ابتدا اس کی امام حسین سے ہوا کرتی ہے اور ابتدا اس کے حضرت اسماعیل, یعنی ابتدا میں بھی قربانی ہے
0: اور
1: انتہا میں بھی,
0: انتہا بھی, اور دونوں قربانیاں ساتھ ہیں.
1: دونوں قربانیاں ساتھ,
0: مطلب اب پورا سال اور پورا اس کو سمیٹ کے ایک جگہ دے.
1: بالکل بالکل بالکل ایک ہی جگہ جمع کر دیا اور ایک شعر کے اندر سمجھا دیا کہ بالکل داستان کیا ہے, عرب کی داستان کیا ہے, حرم کی داستان کیا ہے, قربانی قربانی اور قربانی.
0: بے شک.
1: اچھا, محرم الحرام کے حوالے سے جہاں ہم اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یاد کرتے ہیں, یکم محرم الحرام حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے.
0: بے شک بے شک.
1: اچھا, یہ دونوں واقعات جو بھی معاملے ہیں یہ تو ہے اسلام کے بعد کے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے بھی جائیں نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں 12 مہینوں کا ذکر فرمایا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے.
0: 12 ہے,
1: مطلب اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے یہاں بھی 12 ہی مہینے.
0: 12 ہی مہینے.
1: اچھا, اسلام سے پہلے ان مہینوں کے نام یہ موجود تھے, محرم بھی تھا, سفر بھی تھا.
0: اچھا, اسلام سے پہلے بھی یہی نام تھے,
1: یہ نام موجود تھے.
0: اچھا, نام موجود تھے.
1: اچھا ہاں, اب جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ ہر ایک قوم کی, ہر ایک قبیلے کی الگ ایک داستان ہوا کرتی ہے, تو پہلے کے لوگ جو کیلنڈر جو کیا کرتے تھے نا, وہ کسی اہم واقعوں کو بنیاد بنا کے کیلنڈر رکھا کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ نارے نمرود, یہ ایک اہم واقعہ ہوا تھا نا ابراہیم کے دور میں, تو اس کو بنیاد بنا کر لوگ جو ہے وہ واقعات کو یاد رکھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش کب ہوئی تھی, بھائی نارے نمرود کی, یہ 6 مہینے بعد ہوئی تھی. اس طرح جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ یاد, جیسے آج کل تو نہیں خیر, پہلے اگر آپ چلے جائیں تو بڑے بڑھیا اسی طرح یاد کرتی تھی.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
3: FM 100, like us on facebook.com/fm247365।
5: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशियात FM 100 पर।
6: जी हाँ बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशियात में आज पहला प्रोग्राम और तारीख करबला, और मैं आपके साथ मौजूद। हमारे साथ हमारे आज के पहले मेहमान जनाब अल्लामा मोहम्मद शुएब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह। और हमें ज्वाइन किया शुजात मिर्जा ने फ्राम गुजर खान के तहत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। आज मेहमान को भी हमारा सलाम जी,
7: बहुत बहुत शुक्रिया।
6: पंजाब का इलाका गुजर खान नाम सुना होगा, वहां से उन्होंने जवानिया में देखा।
7: बहुत बहुत शुक्रिया।
6: और कहते हैं अल्लाह ताला से दुआ के इस मोहर्रम हराम के सदके और करबला के शौदा के सदके हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। और हमारी मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन आमीन। जजाकल्ला जी बहुत खूब माशाल्लाह। और प्यारे भाई की इस्लामिक साल के हवाले से मालूम माशाल्लाह बहुत, और अल्लाह ताला सलामत रखे भाई साहब को।
7: आमीन
6: आमीन। जजाकल्ला बहुत शुक्रिया आपका शुजात मिर्जा, बहुत शुक्रिया। गुजर खान से हमारे साथ रेगुलर हमें सुनते भी हैं, देखते भी हमारे साथ साथ होते हैं। और यकीन तमाम सुनने वालों से मैं कहता चलूं कि आप प्रोग्राम तो सुन ही रहोगे, अगर आप प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पर आना चाहते हैं तो आप हमें मेरे यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है जनाब मैक्स एम, और इसका लिंक जो है वो फेसबुक पर मौजूद है। मैं भी फेसबुक पर इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां भी देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब अल्लामा मोहम्मद शुएब अब्बासी साहब। अच्छा शुएब साहब, ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत से मालूम है इसी हवाले से, क्योंकि मुहर्रम का महीना कितना खास है ये तो आपने बता ही दिया, और इसकी अहमियत भी कितनी है। उसके अच्छा उसके बावजूद भी मगर हम जो है वो शायद अपनी इबादत को, अपनी तमाम चीजों को शायद हम बड़ी सुस्ती के साथ इग्नोर भी कर देते हैं, हालांकि समझते अहमियत बहुत है हमारे लिए। हम क्या अच्छा सुनते भी बड़े गौर से,
7: बिल्कुल ऐसा ही,
6: मतलब हम इतने पक्के मुसलमान हैं हम सुनते तो बड़े गौर से हैं।
7: जी हाँ बिल्कुल।
6: और जब बात करने की आई ना
7: अमल की, जब बात
6: आई यार मैं इंशाल्लाह कल से करूंगा,
7: बिल्कुल
6: कल से करूंगा इंशाल्लाह। आज यार बस कल से इंशाल्लाह देखता हूँ।
7: इसकी बड़ी वजह जो है ना, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि हमने जो है वो इन अय्याम को या इन जो हमारे जो मुतबर्रक या मुकद्दस यौम आते हैं इनको हमने सिर्फ जो है वो एक रस्म के तौर पर ले लिया है।
6: ये बाकी क्या,
7: ये एक मामला है। रमजान आ गया तो रोजे रखने हैं,
6: बस रमजान है तो सबके सर में टोपी आ जाएगी,
7: सबके सर में टोपी आ गई। अच्छा जैसे ही रमजान खत्म तो इसका ऐसा लगता है कि इबादत भी खत्म,
6: पता नहीं।
7: ठीक बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से आप जो वो कुर्बानी का अय्याम आते हैं तो सब जो है वो गायें ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब मसला ये है, इसी तरीके से मुहर्रम का मामला है। आप मुहर्रम में आप देख लीजिए कि बहुत से लोग गम भी हो, एक मामला होता है, आंसू भी जारी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे ही 10 मुहर्रम खत्म होता है, मुहर्रम नहीं 10 मुहर्रम का दिन खत्म होता है, वो सारी कैफियत खत्म। अब असल में मसला क्या है कि हमने इस इन अय्याम को एक रस्म के तौर पर गुजार लिया है। इन अय्याम में होने वाले वाकयात या जो भी मामला इसमें हो रहे हैं उसके हमें बैक पे जाना चाहिए। ऐसा हुआ क्यों है?
6: हाँ ये हकीकत है।
7: ये क्या है? ये कुर्बानी है तो आपने कुर्बानी में जो है वो जानवर लेकर आया, आपने ज़िबा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने एक इबादत अदा की। लेकिन दर हकीकत इसके पीछे पैगाम क्या है?
6: ये कुर्बानी जो कुर्बानी जब हम पर फर्ज हुई है तो ये हुई क्यों?
7: हुई क्यों थी वो? क्या
6: वजूहत थी?
7: वो असल में
6: यहाँ से चले यहाँ पहुंचे,
7: असल में ये था कि अल्लाह के हुक्म के आगे किसी को नहीं देखना है। अपना बच्चा भी है, अल्लाह को हुक्म आ गया तो उसको कुर्बान करने के लिए
6: अल्लाह से ज्यादा प्यारा कोई भी नहीं,
7: कोई भी नहीं,
6: कोई भी
7: नहीं। ये था असल हुक्म।
6: औलाद भी
7: नहीं, कुछ भी नहीं। اصل میں یہ بات سمجھانی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں رہی, بس ایک رسم جو ہم نے جو ہے وہ قربانی کی ادا کی اور ہم نے وہ عبادت کر لی. اسی طریقے سے محرم الحرام کا جو معاملہ ہے, اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا,
6: وہ اپنے نانا کے دین کو
7: ہاں بچا لیا دین کے پرچم کو بلند رکھا کسی کے آگے نہ جھکے, ظالم کے آگے نہ جھکے. ٹھیک ہے صحیح ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے, بچے بھی شہید کیے جا رہے ہیں, جو خواتین ہیں ان پہ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن اس کے بعد بھی نانا کے دین کو جو ہے وہ گھننے نہیں دیا, پرچم کو گھننے دیا, پرچم کو اٹھا کے رکھا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جو سننے والے ہیں ہمارے, دیکھنے والے ہیں, یا محرم الحرام کے ان ایام میں جو موجود ہیں, ان کو جو غور کرنا چاہیے کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے اس کی طرف توجہ رکھی جائے کہ دیکھیں امام حسین نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے آپ نظر و نیاز بھی کر رہے ہیں, آپ حلیم بھی بنا رہے ہیں, آپ شربت بھی بنا رہے ہیں, آپ جو وہ تقسیم بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں آپ, لیکن اگر اس پیغام کو آپ نے یاد نہ رکھا تو
6: اس پیغام پر عمل ہی نہ کیا,
7: عمل نہیں کیا,
6: عمل
7: یہی ہے کہ یہ دن گزر گیا لیکن ہم میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. یہ دن گزر جائیں گے, ایام گزر جائیں گے, پھر اگلا سال محرم کا آ جائے گا, پھر اگلا سال معاملہ آ جائے گا, لیکن اس بندے کے عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے کہ اس پیغام کی طرف توجہ نہیں, کہ صرف دن گزار دیا اور اس دن کے اندر ہم نے چند معاملات رکھ دیے کہ اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, یہ نیاز باندھنی ہے, یہ جو ہے وہ بانٹنا ہے, تو اس طرح کی چیزوں میں ہم نے وقت کو گزار کے اس کے بعد پھر ہم سمجھے کہ ہم نے محرم کا حق ادا کر دیا, جبکہ یہ حق ادا نہیں ہوا. حق ادا وہ تو یہ ہے کہ انسان جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعلیمات ہیں اس کو جو ہے وہ صحیح طور پر جانے اور اس کے مطابق پہ عمل بھی کرے.
6: یہ حقیقت ہے کیونکہ یہی ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہی سب کچھ نہیں کرتے.
7: جی ہاں بالکل,
6: باقی سب کچھ کر لیں گے. وہی میں نے کہا کہ ہم سنتے سب جگہ ہیں, مطلب کوئی ایسی محفل ہو تو باادب طور پر ہم جائیں گے, بیٹھیں گے, سنیں گے, اچھا وہاں سے اٹھیں گے اور اس کے بعد جا کے ختم
7: بالکل. ایسا
6: کیونکہ ہم بڑے پکے ہیں, ہم سنتے بڑے غور سے ہیں بہت زیادہ, مگر اس کے بعد جب بات آتی ہے صبح اٹھتے ہیں اور جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر وہ ساری کہانی ان شاء اللہ تعالیٰ, بس میں کل سے ان شاء
7: اللہ
6: ہر آنے والا کل جو یہی ہوتا ہے,
8: مطلب
6: ہر آنے والی کل کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, مطلب یہ نہیں سوچتے آج
7: کیا,
6: کیونکہ کل کا کل تو وہی بات ہے کہ زندگی میں کل تو ہماری کہیں ہے نہیں, کل کا وجود کہیں نہیں نکلے.
7: صحیح,
6: میں خود بھی کہتا ہوں کہ واقعی
7: جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے,
6: کیونکہ
7: ہماری ایک اور بات بھی ہے, ایک اور بات سمجھ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے شروع کرو, جبکہ اسلام نے ہمیں کیا نظریہ دیا ہے کہ آپ اپنی موت کو بہت قریب دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ جو وہ قضاء حاجت سے آپ فارغ ہوئے, اور فارغ ہونے کے فوراً بعد آپ نے تیمم کیا. تیمم کیا جاتا ہے جب پانی موجود نہ ہو,
6: پانی موجود نہ ہو
7: تب تیمم کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے تیمم کیا, صحابی نے عرض کیا رسول اللہ پانی موجود ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا معلوم کہ میں وہاں تک پہنچ بھی سکوں نہ پہنچ سکوں.
6: کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
7: تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنی موت کو اتنا قریب رکھیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ میں کل سے شروع کروں گا تو کل کس نے دیکھی, ایک گھنٹہ کس نے دیکھا, دو گھنٹے کس نے دیکھا, کیا معلوم یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے جو ہے وہ کچھ معاملہ ہو جائے. تو بس ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو ابھی میں نے کیا کرنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی یا ہمارے اصحاب نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ابھی کا فیصلہ تھا کہ ابھی کیا کرنا ہے, یعنی کہ کل کیا دیکھیں گے, کل دیکھیں گے.
6: اگر بات کل کی ہوتی تو شاید وہ چیزیں پینڈنگ میں چلی جاتی.
7: بالکل ایسا ہو سکتا,
6: مگر نہیں
7: ہوا. لیکن جو ہے وہ قربانیاں دیں, سب کچھ کیا. امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا جو دن گزرا ہے کل کا, تو آپ نے جو یہ نظام جو بنایا ہے, اگر آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ کل یہ کروں گا تو بتائیں کہ ایسا نظام بن سکتا تھا کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر مسلمانوں کو مل جاتا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا. یہ آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا, تو وہ کیا تھا کہ آج عمل کرنا ہے, تو آج کیا تو پھر وہ اس کا اختتام بھی ہوا, آج نہیں کیا تو پھر کل, کل نہیں تو پھر کل, پھر کل نہیں پھر کل, تو وہ کل تو آتی نہیں ہے کبھی بھی, جیسے کہ آپ نے کہا
6: زندگی میں کل ہے بھی نہیں
7: ہے میری کل.
6: میں یہ کہتا ہوں کہ جو گزر گیا وہ ہمارا تھا ہی نہیں,
7: بالکل
6: گزر گیا, ختم ہو گیا. اچھا اب وہ آنے والا ہمیں پتہ ہی نہیں,
7: بالکل ایسا ہی,
6: مطلب ہمیں کنفرمیشن ہو کہ یہ کل, یہ جو آنے والا ہے کل, وہ بالکل مجھے ملے گا,
7: بالکل
6: کنفرمیشن کہیں بھی نہیں ہے, کوئی طے نہیں, مطلب اگلے پل کی خبر نہیں ہے. اچھا زندگی, میں کہتا ہوں زندگی صرف ہماری اتنی ہے کہ جس میں سانس لے رہے ہیں, جو بول رہے ہیں,
7: یہ زندگی, اسی میں جو کرنا ہے وہ
6: یہی ہے, یہی ہے.
7: تو اس لیے جو پیغام یہ ہے آج کا خاص طور پہ کہ عمل کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے. آپ کتنے ہی بیانات سن لیں, آپ کتنی ہی تقریریں سن لیں، آپ کتنی ہی محافل کے اندر جو ہے وہ شرکت کر لیں، لیکن جب تک آپ ان ایام کے مقاصد پر توجہ نہیں کریں گے یا جن پیغام کے ذریعے سے جن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اسے پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر اسی طرح ایام گزرتے رہیں گے اور عمل کے اندر کوئی تبدیلی
6: نہیں۔ وہی بات ہے، سن تو لی ہم نے، اب وہی بات ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے پر ان کو سمجھا نہیں، سنتے ہیں سمجھتے نہیں،
7: بالکل ایسا ہی
6: سنتے تو ہے، کانوں سے سن لیا کہ یار کیا ہوا، علامہ صاحب کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، بہت اچھی۔
7: لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ہم 1400 سال بعد بھی جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک، 1400 سال بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان حضرات نے ایسا کیا کیا ہے جو آج ہم بیٹھ کر جو ہے وہ یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟
6: بالکل صحیح حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں،
7: انہوں نے عمل کر کے دکھایا نا،
6: جبھی تو
7: عمل کر کے دکھایا،
6: عمل کر کے دکھایا،
7: تب جا کے وہ ہم آج ان کی سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے افعال و اقوال پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ رہے ہیں،
6: مشعل راہ سمجھتے ہیں، بالکل
7: انہوں نے عمل کیا تو یہ معاملہ ہوا نا۔ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اگر گھر پہ بیٹھ جاتے ہو کہتے کہ بھائی دین کا کام ہوتا رہے گا تو پھر یہ دین تو ہم تک نہیں پہنچنا تھا، یہ صحابہ کا ایک جذبہ تھا، جوش تھا، آپ کا عمل ہی تھا کہ جس کی وجہ سے یہ دین آج ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے اور یہ ہر زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہر وہ ایک شعبہ جو ہمیں پہنچایا وہ کس نے پہنچایا؟ وہ صحابہ نے پہنچایا۔ اچھا پھر وہ کیا کہ دین سیکھنا بھی ہے، آگے پہنچانا بھی ہے، عمل کر کے بھی دکھانا ہے، اور پھر ہر ایک چیز میں، چاہے وہ خاندانی معاملات ہوں، چاہے وہ معیشت کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدالتی معاملات ہوں، سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں ہمیں ہمارے اصحاب، وہ ہمیں سب کچھ سکھا رہے ہیں، پر ہمیں اسی کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ الگ سے کوئی کچھ کرنا ہے نا، جیسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے ملک بنا دیا، آزاد کر دیا، اب اس کا نظام کیا ہوگا؟ تو آپ نے کیا کہا کہ ہمیں نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا نظام تو بنا ہوا ہے،
6: بنا ہوا ہے
7: ہمیں تو 1400 سال پہلے ہمیں نظام مل گیا،
6: بالکل صحیح بات۔
7: تو ان لوگوں نے عمل کر کے نظام بنایا تو آج ہم جو ہے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس رہنمائی کے مطابق ہم چلنا شروع ہو جائیں، یہی بات ایک بات ہے، بس
6: وہی بات ہے، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بس اس کو سمجھنا۔ اب وہی بات ہے کہ عدالتی نظام بنا تو آج دیکھیں آپ پاکستان کو تو چھوڑے اور پاکستان کے علاوہ آپ یو کے میں دیکھیں، وہاں دیکھیں
7: عمر لاؤز کہاں،
6: عمر لاؤز باقاعدہ لکھا گیا وہاں سپریم کورٹ کے باہر اتنا بڑا لکھا ہوا کہ تمام پہ یہاں پر جو تمام جو چیزیں وہ حضرت عمر کے قانون کے مطابق کیا طے کی جاتی ہے، مطلب لا باقاعدہ نمایاں طور پر،
7: بالکل ایسا ہی ہے،
6: وہ تمام چیزوں وہ لا آج بھی 1400 سال بھی آج دیکھیں بعد بھی وہ چیز وہاں پر چل رہی ہے۔
7: اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ ایک مقام سے گزرے تو گزرتے ہوئے آپ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ گریہ زاری کا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر میرے والد مجھے کھڑا کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اونٹ ہیں، ان اونٹوں کو سیدھ میں لائن میں کھڑا کیا جائے، تو میں وہ عمر ہوں کہ جس سے وہ اونٹ جو وہ سیدھے طور پہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، یہ اسلام ہے کہ جس نے مجھے اس قابل کر دیا، یہ نبی ہے کہ برکتیں ہیں کہ اس قابل کر دیا کہ آج پوری دنیا پر جو وہ حکومت جو وہ کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ الفاظ ہمیں، یہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے، پھر آپ دیکھیں واقعہ کربلا، تو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت سے بیان ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط آئے پھر آپ چلے گئے، یہ معاملہ، لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے یوں سمجھ لیجئے کہ واقعہ کربلا شروع ہے۔
6: اچھا اس کا لنک یہاں سے ملتا ہے؟
7: جی ہاں، اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہو رہی ہے اور یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ سن 61 ہجری میں ہوا ہے، آپ کی شہادت جو ہے وہ 26-25 ہجری کے اندر جو ہو چکی ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کا جو آخری نتیجہ نکلا ہے وہ کربلا کے اندر 61 ہجری کے اندر نکلا ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، امت اور فتنوں کے درمیان
6: ایک دروازہ ہے
7: جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کون سا ہے تو آپ نے کہا کہ عمر، جب یہ دروازہ کھول دیا جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا تو امت کے اندر فتنے داخل ہو جائیں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آپ حیات رہے تب تک جو ہے فتنوں نے سن نہیں اٹھایا، آپ دیکھیں آدھی سے زیادہ دنیا پر جو ہے وہ حکومت رہی اسلام
6: حکومت رہی,
7: لیکن فتنوں نے سنی اٹھا, فتنے موجود تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روب و دبدبا, آپ کا بہترین نظام ایسا زبردست تھا کہ وہ فتنے جو ہے سر نہیں اٹھا سکے, لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے تو فتنے جو ہے وہ اب اٹھنا شروع ہو گئے, سر اٹھانا شروع کیا, حتیٰ کہ اس کا پہلا نتیجہ کیا حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو فتنوں نے سر اٹھایا, آپ دیکھتے ہیں نا مصر وغیرہ کے ذریعے سے جو آئے تھے بلوائی جو آئے تھے اور آ کے انہوں نے بغاوت کی حکومت کے خلاف, حضرت عمر کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دروازہ قرار دیا, ایسا دروازہ جو فتنوں کو باندھے رکھا ہوا تھا, وہ دروازہ جب ہٹا دیا گیا تو پھر کیا ہوا, وہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا پھر اس میں ایک اور بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہوں نے نبوت فرمایا, اب انقلاب آیا نا, ریولیوشن ایک انقلاب آ گیا, اب انقلاب جب بھی آتا ہے تو اس میں تین طرح کے گروہ بن جاتے ہیں, اس کو سمجھنے والی بات ہے جو ہمارے ناظرین میں چاہوں گا کہ اس کو سمجھیں, تین طرح کے گروہ بن گئے, ایک تو وہ کہ جنہوں نے اس انقلاب کو سنا, دعوت کو سنا, ایکسپٹ کر لیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے, پھر ان کے خلاف جنگیں بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, صحیح یہ معاملہ. تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مانا ضرور لیکن اپنے ذہن کے اندر یہ ذہن میں یہ رکھا کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم خلاف جو وہ کریں گے, جس کو کہا جاتا ہے کاؤنٹر ریولیوشن, جو ہم جو وہ دوبارہ اپنا نظام لے کر آئیں گے, یہ نظام نہیں مانیں گے,
6: ابھی فی الحال تو چپ ہو جائے,
7: ابھی فی الحال خاموش ہو جاؤ, انہوں نے مان بھی لیا, دل سے بھی مانا نہیں مانا جو بھی ہے, لیکن مگر خاموش ہو گئے, پھر لیکن ایک یہ ذہن میں تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں گے. حضرت عثمان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے, ٹھیک, فتح مکہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اسلام پھیل رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہر ہوا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فتنے نے سر اٹھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, ٹھیک ہے نا, مدعیان نبوت جو پیدا ہوئے, اگرچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جو ہے وہ موجود تھا ایک, لیکن بہرحال پھر واضح طور پر سامنے آنا شروع ہوئے. اسی طریقے سے منکرین زکات, یہ فتنہ اٹھنا شروع ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا قلعہ کما کیا, پھر حضرت عمر کی جب نظام آیا تو پھر سر کوئی نہیں اٹھا سکا, لیکن جب اس دروازے کو ہٹا دیا گیا جسے اللہ کے نبی نے دروازہ قرار دیا تو پھر کیا ہوا, اب ہوئے فتنے شروع. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جو وہ ایک وقت تک جو وہ امن رہا, سکون رہا, سب کچھ رہا, لیکن آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کر کے فتنے جو وہ جمع ہوئے اور پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر اس کا نتیجہ نکلا, ٹھیک. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, اس میں جنگ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر آپس میں قتال ہے, سب کچھ ہے, امن نارا. اس کے بعد پھر آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور مبارک ہی ہے, اس کے بعد جب آپ نے حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت سپرد کی تو 20 سال یہ بڑے بہترین تھے, 20 سال آپ نے بھی بڑا زبردست جو ہے وہ ان فتنوں کو قابو میں کیا, لیکن وہی بات ہے کہ جو ایک فتنہ جو چلتا آ رہا تھا آہستہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے مثال کے بعد وہ پھر اٹھا اور 61 ہجری کے اندر وہ واقعہ کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں 50 ہجری 60 ہجری 61 ہجری سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اس واقعے کا تاریخی پس منظر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے,
6: وہاں سے شروع
7: وہاں سے ہے یہ معاملہ. اس دروازے کو جب ہٹا دیا گیا تو وہ فتنے جو وہ پھر ہونا شروع کیا, پھر عبداللہ بن سبا جیسے لوگ جو تاریخ میں جن کے نام ملا کرتے ہیں وہ پھر اس میں آئے اور پھر مسلمانوں کے اندر جو ٹوٹ پڑی ہے اور پوٹ پڑی ہے اور اس کے بعد جو قتل و غارت گیری ہوئی ہے اور پھر اس کا نتیجہ 61 ہجری. اچھا پھر مزید اگر تھوڑا سا غور کریں آپ, 61 ہجری میں بھی آ کے یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی, ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, نہیں بلکہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مکے پہ حملے ہوئے, مدینے پہ حملے ہوئے, روضہ رسول کے پاس جا کے جو ہے وہ گھوڑے باندھے گئے, اونٹ باندھے گئے, وہاں پہ جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھی گئیں, روک دیا گیا یہ معاملہ. اس کے بعد جو ہے جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا واقعہ تھا, ٹھیک. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ درمیان جو معاملات رہے کئی عرصے تک جو ہے وہ امن رہا, پھر کچھ نہ کچھ معاملہ آ گیا, پھر کچھ نہ کچھ معاملہ ہوا اس طریقے سے, اور آج تک یہ معاملہ ہوا رہا ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں, وہاں 72 تھے کربلا کے اندر, یہاں 72,000 شہید کر دیے گئے, آج 1400 سال بعد جا کے 72,000 شہید کر دیے گئے, وہاں 72 تھے, یہاں بھی 72 کا اندر. تو تین چار سال کے اندر 72,000 یہاں پہ شہید کر دیے گئے. معاملہ کیا ہے؟ وہی اسلام کو ہٹا دینا. لیکن انشاءاللہ اسلام جو ہے وہ ہمیں قیامت جو ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گا. یہ
6: انشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور جناب بہت کو ماشاءاللہ پیارے بھائی کے اسلامک کے وہ اور اس کے بعد واقعہ کربلا ہم تمام مسلمان جانتے ہیں اور جیسے ہم تم جانتے ہیں کہ پورا دکھ اور تکلیف سے بھرا پڑا ہے اور ہمارے لیے سبق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ جو علامہ صاحب کربلا کے حوالے سے کوئی ہمارے سامنے کوئی بیان کر کے بتائیں, تھوڑا سا کوئی خاص چیز. کوئی ویسے بہت سارے واقعات تھا
7: بالکل ایسے
6: واقعات جن میں سے بہت ساری چیز آپ نے بھی بتائی بھی ہیں
7: خاص طور پہ.
6: تو خاص طور پہ کوئی ایسا کوئی خاص چیز جو مطلب اچھا یہ اس کو اسٹارٹ شروع کے دنوں کی کوئی بات ایسی کوئی خاص واقعہ کوئی.
7: دیکھیں واقعہ کربلا کے اندر جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی جنگ نہیں تھی.
6: جنگ نہیں بے شک
7: ٹھیک ہے نا, یہ کوئی جنگ نہیں تھی. اور یہ ہر ایک ذی عقل بندہ سمجھتا ہے کہ جنگ میں کوئی دودھ پیتے بچوں کو لے کے نہیں
6: کبھی نہیں لے کے جاتا. بالکل معصوم شیخ اور
7: بچوں کو لے کے نہیں
6: کوئی لے کے نہیں جاتا,
7: خواتین کو کوئی لے کے نہیں جاتا ہے. ٹھیک, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی اگر معاملات دیکھیں تو آپ مدینے میں موجود ہیں, لوگوں نے یہاں خطوط بھیجے مدینے میں. ٹھیک, اچھا مدینے میں خطوط آئے تو اس وقت جو بڑی بڑی شخصیات تھی نا اس کے اندر امام حسین شامل تھے. ٹھیک, اس کے اندر عبداللہ بن زبیر شامل تھے, اس میں عبداللہ بن عباس شامل تھے. ٹھیک, اسی طریقے سے اس میں عبداللہ بن عمر شامل تھے. ٹھیک, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک, یہ بڑی بڑی شخصیات تھیں اس وقت جو موجود تھیں. جب خطوط آئے نا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا, تو لوگوں نے خط لکھے. اب اس وقت جو ہے وہ مختلف گروہ ہوئے نا, لوگوں کی نظر ان بڑی شخصیات پہ تھی کہ ان کے کیا فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو شخصیات تھی یہ بڑی بڑی شخصیات کے جو ہے وہ صاحبزادے تھے. امام حسن حضرت علی کے بیٹے, حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف و شرف شامل ان کے بیٹے, حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے. ٹھیک, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے. تو یہ بڑی بڑی شخصیات تھی, لوگوں کا یہ تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا ایکشن لیتے ہیں. اس پہ میں بس ایک پیغام دینا چاہوں گا پھر اپنی آگے بات چلاتا ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا بڑوں کی طرف دیکھا جاتا ہے, عوام ہمیشہ بڑوں کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارے جو حکمران ہوں یا ہمارے بڑے بڑے ادارے ہوں یا ایسے افراد کے جن کو فالو کیا جاتا ہے ان کو اپنا طرز عمل جو ہے وہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ جو یہ کرے گا نا وہ پھر عوام کرے گی. عوام کی طرف نظر جو ہے وہ بڑوں پر ہوتی ہے, جیسا کہ مکہ مدینے میں بھی یہ معاملہ تھا کہ وہاں یہ معاملہ تھا. یہ جو خطوط آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے, یزید کی بیعت کے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں, تو اس وقت عوام کی نگاہ کس پر ہے, یہ بڑے کیا کریں گے. اگر اس وقت یہ ہو جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہاتھ دے دیتے تو مجھے بتایا قیامت تک کے لیے یہ سند نہ ہو جاتی کہ بھائی ظالم و جابر بھی ہو تو اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر لو. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو اقدام اٹھایا, اس وقت جو قدم اٹھایا وہ ایک تھا بھاری قدم, سب کچھ قربان کرنا پڑا, لیکن قیامت تک کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو کسی ظالم و جابر کی بیعت نہیں کرنی ہے, کسی ایسے شخصی بیعت نہیں کرنی ہے جو دین اسلام کو ہی مس کر دے. ایسا سبق دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے ہوا کرتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری بڑی اپنانی چاہیے.
6: یہ بہت بڑی بات ہے.
7: ہاں اچھا, بسا اوقات ہوتا ہے کیا ہے ہمارے یہاں کہ ایک جو ہے وہ مثال کے طور پہ لیڈر ہے, وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے, اب بہت سے لوگ اس کو تنقید کرتے ہیں, بہت کو اس کو سراتے ہیں, اور ایک بڑا جملہ ہمارے کہا جاتا ہے بھائی اس کی نجی زندگی جو بھی کرے
6: جو بھی کرے
7: اس کی نجی زندگی کا معاملہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں, جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں, جب آپ قوم کے بڑے ہو چکے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نجی زندگی کو بھی آپ نے ایسا بنانا ہے کہ قوم اس کی پیروی کرے. اچھے
6: کہتے ہیں کہ بڑے لوگ جب بڑا فیم ہو گیا تو پبلک پراپرٹی بن
7: جی بالکل ایسا.
6: آپ اپنے نہیں رہے,
7: آپ اپنے نہیں رہے,
6: اب آپ ان کے ان کی پراپرٹی بن گئے. بالکل, اب آپ کا ایک ایک اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا دیکھنا سب
7: پہننا, آپ کا پہناوا, آپ کا چال چلنا, آپ کا طور طریقہ, یہ سب چیزیں جو وہ فالو کی جاتی ہیں کہ یہ بندہ ایسا کر رہا ہے, یہ بندہ ایسا کر رہا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو بڑے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے ان کو اپنے طرز زندگی پر توجہ کرنی چاہیے کہ جیسا یہ کریں گے عوام جو ہے وہ انہی کو اڈاپٹ کرے گی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایک ہے معاملہ کہ کوئی کسی فلم اسٹار نے کوئی اگر مثال کے طور پہ ہیئر کٹ بنا لیا تو پھر سب ایسی بنا رہے ہیں.
6: ٹھیک,
7: کسی نے شرٹ کسی نے ان کر لی ہے, یہ فیشن آگے تو سبھی کے سب ایسے ہی کر رہے ہیں,
6: کسی نے آدھی شرٹ کونا باہر نکال دیا تو سب دیکھ رہے ہیں سب ایک کونا باہر نکال
7: کے گھوم رہے ہیں, ایسے ہی کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہمارے جو ایسے افراد کے جن کو فالو کیا جاتا ہے ان کو اپنے طرز زندگی پر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ لوگوں میں اخلاقیات کی بگاڑ پیدا ہو رہی ہے, آپ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ مذہب سے دوری ہو رہی ہے, یہ بڑا جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ چار شخصیات تھے کہ جن کی طرف لوگوں کی توجہ تھی. اب ان میں سے کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار فرمائی, ٹھیک, کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ مکے سے مدینے سے مکہ جانا زیادہ بہتر سمجھا, جن میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کہ آپ مکے سے آپ مدینے سے آپ نے مکے ہجرت کی کہ لوگ مدینے میں خطوط بھیج رہے ہیں, میں مکے چلے جاتا ہوں, وہیں اپنی پوری زندگی میں گزاروں گا میں. لیکن وہ مکے جب آپ پہنچے تو وہاں پہ بھی جو ہے خطوط آنا شروع ہوا, وہاں پہ بھی لوگوں کی طرف سے بلاوا آنا شروع ہوا, وہاں بھی جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک ڈھیر لگ گیا کہ جس میں جو ہے وہ خطوط تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ ہاتھ دیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ان کس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, یہ سارا معاملہ. اچھا اب اس میں بھی جو ہے وہ ایک قابل توجہ بات بس اس کی طرف توجہ کر کے پھر آگے بڑھیں گے, وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن سے جانتے تھے کہ یہ معاملہ ہونا ہے, ٹھیک. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ایک دفعہ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, ٹھیک, ایک صحابی آتی ہیں اور آپ کو دیکھتی ہیں گریہ ازاری آپ کر رہے ہیں, تو وجہ پوچھی کہ رسول اللہ اتنی گریہ ازاری کی وجہ کیا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کرے گی اور اس مقام کی مٹی مجھے جو ہے لا کے دی گئی ہے, اور جو وہ آپ نے ان صحابیہ کو وہ مٹی دی اور کہا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا جو وہ نواسہ شہید کر دیا گیا,
6: کربلا کی مٹی,
7: کربلا کی مٹی. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ عیسائی شہید کیے جائیں گے, ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی اگر دعا فرمائے تو اللہ تعالیٰ رد فرمائے گا؟
6: ایسا ہو سکتا ہے کبھی اللہ اپنے محبوب کی مطلب
7: اللہ تعالیٰ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا لے؟ نہیں. اچھا اسی طریقے سے حضرت علی جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ میرے لخت جگر کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا, خود امام حسین جانتے تھے, بلکہ صحابہ کہتے ہیں یہ ہمارے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ حسین جو وہ شہید کیے جائیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا تھا خود. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ہم نے یہ کہیں حدیث سنی ہو, کوئی روایت ہمیں ملی ہو کہ حضرت علی نے آ کے جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا ہو کہ آپ دعا کر دیجئے میرا بچہ جو ہے وہ بچہ
6: میرے بچہ بچہ ہے, آپ دعا کریں گے تو
7: نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو دیکھیں, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو سیرت میں کہیں ملا ہو کہ آپ نے آ کے عرض کیا ہو کہ بابا جان آپ دعا فرما دیں کہ ایسا نہ ہو؟ نہیں. خود امام حسین کی سیرت میں کبھی ہمیں ملا ہو کہ آپ نے جو ہے وہ آ کے کچھ عرض کی ہو؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, خود اللہ کے نبی بھی اللہ کی رضا پر راضی, حضرت علی بھی اللہ کی رضا پر راضی, حضرت فاطمہ بھی اللہ کی رضا پر راضی, خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ بس جو اللہ نے لکھا ہے, جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے, بس میں اس کو پر راضی ہوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی, اور پھر اس جوانی سے لے کر اور پھر اس عمر تک کہ جب آپ کربلا پہنچے, اس وقت تک فقط ایک ہی بات تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی رضا پر راضی رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ خواب میں تشریف لائے تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے سینے مبارکہ پہ ہاتھ رکھ کر صبر کی تلقین فرمائی, میرے بچے صبر کرنا ہی ہے. اور یہی نشانی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان والوں کی بیان فرمائی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ فرمایا کہ جو امتحان ہے نا, امتحان تو ہوگا. قرآن میں اللہ نے اشارہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ لوگ صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لے آئے, کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو اس کا مطلب آزمائش تو ہونی ہے,
6: آزمائش تو ہونی.
7: اور دوسرے مقام پہ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ آزمائش کس طریقے سے ہونی ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا, کس کس طریقے سے آزمایا جائے گا, جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا, مالوں کی کمی سے آزمایا جائے گا, تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا, تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری آزمائش کربلا کے میدان میں موجود ہے.
6: چلیں بریک لیتے, 12 بج چکے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں ابھی جوائن بس میں پہنچے والے ہوں گے جناب ثاقب چوہان انشاءاللہ, تو ملتے پھر آپ سے بریک.
8: FM 100 ٹائم چیک, اٹس 12 midnight.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: This program was brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
6: جی بالکل 12 بج چکے ہیں. انشاءاللہ بس اب کسی بھی لمحے ہمیں ثاقب چوہان ماشاء اللہ آپ کو بتائیں بڑے اچھے صلاح ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد شعیب عباسی صاحب, اور ماشاء اللہ بڑی خوبصورت گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. بس کسی بھی لمحے ثاقب چوہان صاحب آئیں گے تو پھر علامہ صاحب کو یقیناً اجازت چاہیں گے, اور اس کے بعد ایک بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ثاقب چوہان ماشاء اللہ خوبصورت کلام کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ. اچھا علامہ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑا شکریہ گزار ہوں, آپ ماشاء اللہ آئے اور بڑا اچھا لگا, اور آج پہلی بار آپ ماشاء اللہ پاکستان پر آئے.
7: جی ہاں بالکل,
6: اور اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا ٹانکا جوڑ دیا.
7: بالکل ایسا ہی ہے, تعلق ایک جوڑ دیا,
6: اب آج جڑ گیا وہ, اور یقین جناب مفتی مدنی رضا صاحب کی وجہ سے.
7: جی ہاں
6: اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے.
7: یقیناً
6: اچھا وہ خود بھی بہت خوبصورت بولتے ہیں.
7: ہاں ماشاء اللہ
6: بہت پیارا,
7: بڑا تحمل کے ساتھ,
6: بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, بڑے تحمل سکون کے ساتھ, باقی بڑا مزہ آتا.
7: بالکل ایسا ہی ہے, ایسے جیسے وہ دل میں اتر جاتی ہے
6: حقیقت, اس میں کچھ نہیں. اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے پھر آپ کو بھیجا تو آپ بھی ماشاءاللہ
7: الحمدللہ
6: آپ کا پہلی بار آئے ماشاءاللہ, مگر ماشاءاللہ آپ ویسے بھی آپ ٹی وی وغیرہ پہ جاتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل اس طرح تو ہے, کیونکہ میڈیا تو اچھا پتہ, میڈیا تو یہی ہے, اور کوشش ہماری پتہ ایف ایم ہماری پاکستان کی علامہ صاحب ہماری 95 میں لانچ ہوا 23 مارچ 1995 کو. یہ شروع 23 مارچ کا دن تھا, 23 مارچ یوم پاکستان, اور 23 مارچ ہمارا جو ہے ہمارے بھی مطلب ایف ایم ہنڈریڈ کی بھی لانچنگ کا دن تھا. اسی دن لانچ ہوا یہ, اور اسی دن یہ پہلا اس کا سلوگن السلام علیکم پاکستان, مطلب پاکستان کی سلامتی کی دعا, سلامتی کی دعا ہمارا سلوگن یہی ہے, السلام علیکم پاکستان ہمارا سلوگن یہی ہے. یہ نہیں کہ ہم کو
7: پورے پاکستان کے لیے آپ سلامتی چاہیں, سلامت رکھے
6: ہمیں, یقین اور سلامتی ضروری بھی اس لیے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہے نا.
7: بالکل ایسا ہی,
6: مطلب ہماری پہچان تو وہی بات ہمارے ملک سے ہے نا.
7: بالکل ایسا,
6: ہمارے پاسپورٹ سے ہماری پہچان ہو رہی
7: ہے. بالکل ایسا,
6: مطلب ہماری وہ باتوں پہ ہماری جو کردار کی پہچان, ہمارے گفتگو کی پہچان, یہ ہمارے کردار, یہ تمام چیزیں تو ہم سے ہو رہی ہیں. شخصیت ہماری, میں نے منہ کھولا زبان کھولی تو میرے کردار سامنے آ جائے گا میں کیا ہوں.
7: بالکل,
6: میرے کپڑے بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں.
7: جی ہاں,
6: میرا لہجہ بتائے گا میں کیا ہوں.
7: جی ہاں بالکل ایسا,
6: سب چیزیں.
7: اصل یہ آپ کو یہ پہچان جب پتہ چلتی ہے جب آپ باہر ملک جاتے ہیں,
6: جاتی ہیں,
7: ہر دوسرا بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے, آپ کہاں سے ہو. ٹھیک, دو پہچان آپ کی بنتی ہے, ایک مذہب اور ایک آپ کا ملک. ٹھیک, آپ کسی اگر اسلامی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی وطن آپ کی پہچان بن جاتی ہے نا, ہر ایک پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے باہر سے اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی ہوگا پہلا سوال, مطلب بات چیت کرنے کے بعد جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کہاں سے ہو,
6: آپ کہاں سے.
7: ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر آپ اپنی پہچان بتاتے میں پاکستان سے ہوں, تو یہ ہماری ایک پہچان ہے بہت بڑی ہے. ٹھیک, اور اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے مذہب بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کون سے مذہب سے ہیں, تو وہ ایک ہماری پہچان ہو جاتی ہے.
6: بے شک بے شک, مطلب وہ دونوں ہماری دو پہچان ہماری نمایاں ہیں, ہمارا پاسپورٹ گرین پاسپورٹ اور ہمارا مذہب, یہ دونوں ہماری پہچان ہے, ہماری پہچان یہی ہے.
7: بالکل ایسے,
6: یہی چیزیں اور یہی چیزیں ہمیں یقین آگے بڑھاتی بھی.
7: بالکل ایسا,
6: اور یہی, اور کہتے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زبان جو ہے, زبان جب کھلتی ہے یہی زبان جو ہے نا عرش پر لے جاتی ہے, یہ زبان فرش پر لے جاتی ہے.
7: بالکل, اور پھر دوسرا ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر بہت کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا, جیسے صحت مانگ رہے ہیں, رزق مانگ رہے ہیں اور دیگر چیزیں مانگ رہے ہیں, لیکن بسا اوقات ملک کو بھول جاتے ہیں.
6: بہت خوبصورت بات ہے,
7: ملک کو بھول,
6: واقعی واقعی یہ بہت اچھی بات ہے.
7: آپس کی گفتگو کے اندر رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, پریشانی ہے, حکمران ایسے ہیں, فلا یہ ہے, فلا وہ ہے, لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کے ہی کبھی دعا کی ہو. ٹھیک, اللہ اس کی بارگاہ میں عرض کی ہو یا اللہ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے, اس میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو اس میں بہتری فرما. تو یہ اس میں قابل توجہ بات ہے کہ کبھی ہم دل سے جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں. ہم شکوے شکایت تو بہت زیادہ کرتے ہیں, اس ملک میں یہ, اس ملک میں وہ, اس ملک میں وہ, تو ایک عملی اقدام وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ میں دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دن بھر میں ایک مرتبہ تو اخلاص کے ساتھ اچھے انداز سے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ دعا ضرور کرنی چاہیے.
6: حقیقت ہے. اچھا میں اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے بالکل سارا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یار عام طور پہ یہ لوگوں کو ہوتے ہیں نا کہیں بیٹھے ہوں یار اس ملک نے ہمیں دیا کیا یار
7: جی
6: اس ملک نے ہمیں دیا کیا. میں کہتا ہوں کہ اس ملک نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا, آپ نے ملک کو کیا دیا یہ تو بتا دیں پہلے.
7: بالکل کیا بات, کیا بات,
6: آپ نے ملک نے آپ کو کیا دیا؟ ایک ماشاء اللہ آپ کو پہچان دی.
7: بالکل
6: آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ اگر اس لیول پر ہیں تو اس ملک کی وجہ سے ہیں.
7: بالکل
6: سب کچھ یہاں سے ہے, مطلب آپ کو شناخت دی, آپ کو پہچان دی, سب کچھ دیا آپ کو.
7: بالکل
6: سب لوگ جانتے پہچانتے آپ نے ملک کو. آپ یہ بتائیں گے یار میں نے تو یہ ملک کو دیا.
7: بالکل ایسا ہی ہے.
6: یہ کہیں گے ہمارے یہاں میں عام طور پہ اپنے پروگرام
7: میں مجھے ایک یاد آ گیا کہ ایک صاحب جو ہے وہ کسی ملک سے جو ہے وہ پاکستان آئے تو یہاں اذان ہوئی نا, تو اذان سن کر وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ فوراً مسجد کی طرف دوڑے. تو کسی نے کہا کہ ابھی تو ٹائم ہے جماعت ہونے میں, آپ جو ہے وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اور اس طرح مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں رہتا ہوں وہاں مجھے یہ آوازیں سنائی نہیں.
6: کیا بات ہے,
7: وہاں مجھے احساس ہے اب ہم یہاں اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں الحمدللہ, اپنی عبادات کرتے ہیں بڑی آسان آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. ابھی ایک ہی مہینہ گزرا نا قربانی, اب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر دیکھ لیجئے کیا معاملات ہیں, گائے قربان نہیں کر سکتے ایسے ہی. یہاں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, عبادات آپ اپنی کر رہے ہیں, اپنے تہوار آپ منائیں اپنے آسانی کے ساتھ بالکل اچھے انداز سے آپ اپنے تہوار مناتے ہیں, اپنے خاندان کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں, اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اپنی پہچان آپ لے رہے ہیں. تو یہ ملک نے ہی تو دیا ہے نا ہمیں یہ سب کچھ. تو یہ کہنا ہے کہ ملک نے ہمیں کیا دیا, اگر آپ یہ کہیں کہ صرف روزگار آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ اگر ملک نے دینا تھا تو پھر ٹھیک ہے صحیح ہے, اب اگر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزگار کا معاملہ ہے تو وہ تو لاکھوں لوگ لے رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو پھر اپنی توجہ کرنی چاہیے کہ آپ نے کوئی اسکل لی, آپ نے کچھ محنت کی اس کے لیے, گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ہو جائے گا.
6: کچھ نہیں, صحیح بات ہے,
7: یہ ملک تو لاکھوں کو روزگار دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی.
6: آپ اب دیکھیں نا, آپ اگر آپ نے ملک کو کیا دیا, آپ نے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کی, کوئی ایسا کام کیا جو ملک کے لیے پہچان بن
7: جائے,
6: یہ ہے یہ ہوا کہ آپ نے, میں نے تو ملک کو یہ دیا.
7: بالکل
6: کہ میں نے ملک کو یہ چیز دی, میں نے اپنے ملک کے وطن کے لیے یہ کیا.
7: انجینئر بن جاتے ہیں, اچھے انجینئر بن جاتے ہیں, باہر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کی پہچان یہ ہو رہی ہے نا بھائی فلاں انجینئر ہے اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے, اس کا مطلب آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے.
6: کیا بالکل,
7: آپ ایک اسکالر ہیں, آپ عالم ہیں, ٹھیک, اور وہ آتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان سے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ذات سے ملک کا نام روشن کر دیا.
6: بالکل
7: یہ ایک آپ نے میں اچھا کام کیا. تو یہ واقعی قابل توجہ بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ آپ نے ملک کو کیا دیا ہے.
6: حقیقت میں عام طور پہ پروگرام میں میرے دوست احباب آپ کبھی کبھی بیٹھتے تھے, یہ کیونکہ میں جرنلسٹ بھی ہوں تو پریس کلب میں بھی بیٹھتے ہیں لوگ, تو مجھے یہ ذکر ہوتا ہے, یہی بات ہوتی ہے, یہی زیر بحث میں کہ تو یار سب چیزیں ٹھیک ہے سارے بحث. میں نے کہا یار ایک سوال بتاؤں مجھے, تم سب سارا سوال, تم سب کی باتیں اپنی جگہ سے ہیں, ایک سوال بتاؤ تم نے کیا دیا؟ تم بیٹھ کے صرف یہ باتوں کے علاوہ تو کچھ دیتے نہیں ہوئے,
7: صحیح
6: باتیں ہوتی بس.
7: بالکل
6: اٹھے اور چلے, ٹائم آئے گا چلے گا. اچھا پھر ہمارے یہاں خاص طور پہ ہمارے اسی موبائل نے ہمارے آج کل کے ماحول کو خراب کر کے ویسے خراب کر دی اب تو, کیونکہ ہماری جنریشن جو ہے آپ کو ہوتا ہے سوائے موبائل کو ان کے کام ہی کوئی نہیں.
7: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل
6: بیٹھے سوائے بس وہ اسکالنگ یہ یہ یہ یہ یہ. اب یہ اس نے بھی ہمارے مذہب ہماری جنریشن کو بہت زیادہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ کر دیا ہے مذہب سے بھی اور ہر طرح سے. بالکل
7: کیا اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر کے اندر بہت سارے مقامات پہ اسی موبائل کے ذریعے سے لوگ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں.
6: ہاں بالکل حقیقت ہے,
7: ایسے اتنے اتنے لوگ ہیں کہ جو اتنے اچھے اچھے کام, آج کل تو سب کچھ موبائل کے اندر موجود ہے نا. آپ کون سا آپ کو سافٹ ویئر چاہیے, آپ موبائل کے اندر جو ہے وہ اچھے اچھے, آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ اگر تھوڑی بہت بھی ایڈیٹنگ جانتے ہیں تو اس موبائل کے ذریعے سے آپ اچھی ارن کر سکتے ہیں, اچھی ارن کر سکتے ہیں, آپ اچھا چلا سکتے ہیں. کچھ نہیں, آپ ایک چینل بنا کے اپنے ملک کو اچھے انداز سے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. تو اور بھی بہت سارے معاملات جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں, لیکن بس بات وہی ہے کہ چھری ہے, چاہے تو آپ اس کو جو ہے وہ پھل کاٹیں, چاہے اس کو آپ کو
6: یہی معاملہ پھل کاٹیں,
7: اچھے کام کریں.
6: چلیے بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے,
7: ان شاء
6: اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, ہمیں زندگی دے, ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اسی منتھ میں, پھر دوبارہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ.
7: بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے
6: جزاک اللہ صاحب, اللہ آپ کو جزاک,
7: تھینک یو, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے,
6: بالکل ان شاء اللہ, ضرور ان شاء اللہ, تھینک یو. اور ثاقب چوہان صاحب ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں, اور میں بھی علامہ صاحب یہ کہہ رہا تھا یہ ان کے ثاقب بھائی بالکل وقت پابند ہے, بس کسی بھی لمحے پہنچنے والے ہیں, اور پہنچ گئے سر, آئیے ثاقب بھائی. جی یہ ثاقب چوہان صاحب ماشاء اللہ آ گئے, اور السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ,
6: جزاک اللہ سر, تھینک یو, تھینک یو. جی جناب, اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب علامہ محمد شعیب عباسی صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی, اور اب سے لے کر ایک بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماشاء اللہ ثاقب چوہان صاحب. اور ثاقب بھائی سے بس ایسی ملاقات ہوتی ہے, درمیان میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ,
9: بس جی پھر ہماری بھی مصروفیت ہوتی ہے,
6: بس وہی بات ہے, سب اپنی مصروفیت میں ہیں,
9: آپ بھی اس کے علاوہ کبھی یاد نہیں کرتے, اگر کریں گے تو انشاءاللہ ٹائم نکال لیں گے.
6: کیا بات ہے, سبحان اللہ سر, آپ تو اب انشاءاللہ یاد کریں گے, ہم سوچتے ہیں بالکل یاد تو کرنا چاہیے بالکل. چلے ماشاءاللہ, اور ٹرانسمیشن محرم کی, ٹرانسمیشن محرم کے حوالے سے, اور یہ کیوں گا اب یہ سلسلہ ہمارا جو ہے 10 محرم تو میرا ریگولر چلے گا, ویسے تو آپ کو 6 سے ہم شروع کرتے تھے, اب یہ کہ 1 محرم سے ہمارا 10 تک ریگولر رہے گا, 8 محرم تک تو یہی ٹائم رہے گا. اصل میں وہ میں فلائر پہ ٹائم جو میں نے وہی کہ لکھا ہوا تھا, اس وجہ سے آپ کا میسج میں نے سنی, میں نے رپلائی دیا تھا میں نے کہ آپ کا ٹائم جو میں نے بتایا وہ صرف وہی ہے, وہ اس لیے میں نے کہا پھر اس کو کاٹو پیٹو ذرا سا, تو اسے لگا کہ میں نے کہا ٹائم تو
9: فلاٹ تو نہیں, میں دیکھ رہا تھا, میں تھا فیلڈ میں اس وقت, تو میں نے کہا یار میں لیٹ ہو جاؤں گا 11 بجے, تو میں نہیں پہنچا,
6: صحیح مجھے پتا تھا. چلے ماشاء اللہ, چلے بسم اللہ کرتے ہیں. جی بسم اللہ,
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. آئین جی درود و سلام سے حاضری کا آغاز کرتے ہیں.

0: جی اور کیا آج کل آپ کی کیا مصروفیات کیا آج کل چل رہی ہیں؟ تو ماشاء اللہ مصروفیات کا دور آپ کا پلس شروع ہو گیا. تو
1: مزدور آدمی ہیں, وہ مزدوری پہ نکلتے ہیں صبح شام کو فری ہوتے ہیں, کبھی رات میں فری ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے دال روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے.
0: اللہ تعالیٰ برکت.
1: باقی جی بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حاضری ہوتی رہے گی. جی اب یہ بھی ایک مصروفیت ہے
0: انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلے اس کے بعد ثاقب بھائی آپ کون سا ماشاءاللہ کا نام شامل کر رہے ہیں؟

0: سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کیا بات ہے ساقی بھائی, زبردست, بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی, بہت اچھا. بہت آپ کی یہ تو انداز ہے ماشاء اللہ آپ کا جو اونچے سروں میں, ماشاء اللہ بہت اچھے. اور آپ کبھی, اچھا کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ کبھی آپ نے تھوڑا بڑے لو سروں میں ذرا پڑھنے کی کوشش بھی کی ہو یا کبھی پڑھا بھی ہو؟
1: الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں,
0: مگر وہ بات مزہ نہیں آتا
1: جی. بس میرا دراصل نا یہی اسکیل اور انداز یہی ہے.
0: ہاں وہی نا, کبھی اگر کہیں پڑھنا پڑ جائے تو وہ بڑی مشکل ہو, وہ مشکل ہوتی ہے.
1: بس پڑھنے میں پڑھ لیتے,
0: لیکن لوگوں کو اونچا پڑھنے مشکل ہوتی ہے, آپ کو وہ پڑھنے میں.
1: بس پھر خود مزہ نہیں آتا دراصل.
0: ہاں کیونکہ آپ کی ماشاء اللہ عقیدت اور محبت اور آپ کی آواز کا اسکیل جو آپ کا ہائی ہے, کیا بات. پہلی بار جب آئے آپ کا جب پڑھا میں تو بس
1: محبت ہے آپ کی,
0: زبردست ماشاء اللہ. اور جناب گجر خان سے ہمیں شجاعت مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی, اور خوش آمدید کہتے ہیں سر آج کے مہمان کو. اس کے بعد ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز, پیارا انداز, سانو بھی آواز چنگی لگی ہے گجر خان. ہوئے
1: بہت شکریہ جی گجر خان سے, یہ گجر خان سے کیا بڑی محبت ہے آپ کی.
0: شجاعت مرزا کا نام ہے, ریگولر سنتے ہیں ماشاء اللہ. اور کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب, یہ کلام میرے دل کے بہت قریب ہے, آپ نے کیا کمال پیش کیا ماشاء اللہ.
1: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں بھائی.
0: آمین آمین جی. ساقی بھائی اب اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا اپنا کلام, ماشاء اللہ کوئی خوبصورت سا کلام آج کے.
1: ایک اور خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں آقا کی ذات اقدس میں.
0: جی ضرور ماشاء اللہ. اور بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹرانسمیشن جو ہے آپ یقیناً میرے ساتھ جو ہے اب ریگولر 10 محرم تک ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. 8 محرم تک ہماری ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ 11 بجے سے 1 بجے تک ہوگا, اور ان شاء اللہ پھر 9 اور 10 محرم کو اس کا دورانیہ جو ہے وہ پھر تھوڑا بڑھ جائے گا 9 اور 10 محرم کو. جی بسم اللہ.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اور میں ساتھ بتا چلوں آپ کو کہ کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کامران شیخ سہروردی صاحب, انشاءاللہ 11 سے 1 بجے ہمارے ساتھ ہوں گے موجود. اور کامران شیخ سے کچھ ملاقات تھوڑا طویل بھی ہو گئی, رمضان شریف میں بھی ان کی مصروفیت رہی, وہ نہیں آ سکے اس کے پہلے بھی, اور کل انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 11 سے 1 بجے تک. اور اس کے بعد پھر اتوار کو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب مفتی مدنی رضا صاحب, ہوں گے 11 سے 1 بجے تک ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی اتوار کو. اور ہفتے کو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ندیم پنٹنی صاحب انشاءاللہ تعالی. تو یہ سلسلہ تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کو ایڈوانس بتاتا چلوں, جیسے جیسے ہمارے جو بھی میں علماء کرام یا جو میں سر خاں ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے ہماری ٹرانسمیشن میں. اور آج اس وقت ہمارے ساتھ ہماری آج کی یہ پہلی ٹرانسمیشن, پہلے علامہ صاحب ہیں اور پھر دوسرے مہمان جناب ثاقب چوہان صاحب ہیں. جی ثاقب, اب اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا کلام آپ نے نکالا ہے, کون سا
1: کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اور ناظرین کی نظر کرتے ہیں انشاءاللہ.
0: جی
1: خوبصورت کلام
0: کچھ نئی, ویسے ہم نے کچھ نئے ترجمے بنائی ہیں درمیان میں, کچھ موقع ملا کچھ,
1: بس کچھ کوشش کرتے ہیں. اب یہ کلام پیش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ,
0: یہ نیا کچھ ہے. جی
1: زیادہ سنا ہوا نہیں ہوگا لوگوں کا, لیکن کلام بہت اچھا ہے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ مخصوص ماشاء اللہ جی گجر خان سے کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام ماشاء اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں استاد جی کچھ آوازوں اور کچھ کلام ایسے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جو سماعتوں کو راحت محسوس کر دیتے ہیں, اور جیسے کہ بھائی کی آواز ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو بہت سکون ماشاء اللہ. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب یہ منہ دیکھی بات نہیں ہے کہ ایسے ثاقب چوہان میرے ساتھ بیٹھے تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, مگر حقیقت یہ کہ ماشاء اللہ مطلب آپ کا جو پڑھنے کا انداز ہے ماشاء اللہ, وہ ایک تو سر آپ کے اونچے ہیں, پھر ان میں مطلب ادب احترام بھی اس میں شامل ہوتا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یہ جو کام ہے یہ بہت ہی ادب احترام والا بھی کام ہے نا. مطلب ثنا خوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعریف آپ کر رہے ہیں تو یہ کہ عقیدہ تو احترام سے ہی ہوگی نا, وہ تو ورنہ عام طور پہ میں نے دیکھا کوئی ہماری جنریشن بہت سارے نئے لڑکے مطلب ان میں وہ شاید وہ احترام ادب ہوتا نہیں ہے, پڑھتے تو ثنا خوانی ہے مگر وہ ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, ہدایت دے کیونکہ یہ کام جو یہ بہت ہی نازک کام ہے, بہت نازک کام ہے کہ دین کا بڑا خاص کام ہے جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ کہ اللہ اس کے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں اور یقیناً بہت بڑا کام ہے جی. میں اس کے بعد اب کون سا ماشاء اللہ
1: ثاقب جی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت
0: جی بسم اللہ

سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی. اور کیا کہتے ہیں گجر خان سے جناب، کہتے سبحان اللہ جی، زمین سے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ زبردست جی. حشر میں جب سجدے سر سجدے سے اٹھایا جائے گا، ماشاء اللہ بہت خوبصورت دعا یہ کلام ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت جی. اور وقت جو ہے وہ 12:48 ہو چکے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اور انشاءاللہ 1 بجے کے بعد سے 3 بجے تک انشاءاللہ آپ کا ساتھ جو ہے ہمارے بہت پیارے سے دوست آر جی ندیم اختر انشاءاللہ تعالیٰ وہ موجود پہنچ چکے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے 1 سے 3 بجے تک. اور کل میرے ساتھ موجود ہوں گے ہماری محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں 11 سے 1 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب کامران شیخ سہروردی صاحب، انشاءاللہ بشرط زندگی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سلسلہ جو ہے 10 محرم تک اسی طرح جاری رہے گا، اور 8 محرم تک ہمارا ٹائم 11 سے 1 بجے تک کا ہے جی. اب اس کے بعد ماشاءاللہ کون سا کلام خوبصورت سا.

0: بڑا ہجوم تھا تیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا تیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو تیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام،
1: سلام سلام، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام۔ جی جناب، اور وقت بس مختصر سے آخری کلام شامل کریں گے
2: پنجابی کے مشاعر پیش کرتا ہوں مولا حسین کی بارگاہ میں۔

0: سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب شکریہ, جزاک اللہ ثاقب چوہان, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو سلام کر کے خوش رہیں, اور آج کی ہماری اس محفل میں آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر پھر آپ سے ملاقات ہوگی, ان شاء اللہ پھر ملاقات, اور اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی 11 بجے, اور ان شاء اللہ اب آپ سے ملیں گے ندیم اختر ان شاء اللہ.
1: FM 100 ٹائم چیک, اٹس 1 AM.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے. سلیپ لیس نائٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب تین بجے تک، اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ دے گلا. اس علی گلی میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے ایچ آئی لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. آج بدھ کا دن ہے جناب، اور میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ بدھ والے دن میکسیمم ٹو میکسیمم نئے نئے گانے آپ کو سنائیں گے، نیو ٹریکس. ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے پرانے ٹریکس نہ چلائیں، مگر جو مزے دار قسم کی ٹریکس ہیں وہ بھی نال و نال چلائیں گے، مگر موسٹلی زیادہ تر آپ کو نئے ٹریکس سننے کو ملیں گے. یعنی کہ سمجھ رہے نا، کوئی نہ کوئی سوال میں فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب. لیکن اس سے پہلے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ. وارم اپ کرنے سے پہلے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں، بڑی مہربانی ہوگی حبیبی. ابھی جب میں شو کے لیے آ رہا تھا تو آئی ایم ایز یو نو کہ آئی ایم بائکر، تو میں بائک چلا رہا تھا تو اتفاق ایسا تھا کہ سگنل جو ہے وہ جیسے ہی بند ہوا تو میں کھڑا ہو گیا. خیر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بائکیں تو ٹریفک سگنل کو دیکھتے نہیں ہیں، گاڑیاں بھی نہیں دیکھتی. پہلے میں بہت کڑتا تھا، دل جلتا تھا، مگر اب جو ہے وہ بس دل میں یہ کہتا ہے یار اللہ ان کو ہدایت دے دے یار، اور کھڑا رہتا ہوں. میرے پیچھے آ کر ایک بہت ہی زبردست بلیک کلر کی سوئفٹ گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوئی، سگنل بند تھا اور ہارن پر ہارن پی پی پی پی. بھائی کیا ہو گیا، سگنل بند ہے یار. یار تم ذرا ادھر سائڈ پر، مجھے اشارے سے کر رہے ہیں، اندر دو لڑکے بیٹھے ہوئے سائڈ پر، ہم لوگ کہاں میں ہوں ایسے مطلب اشارے کر رہے ہیں. یار عجیب لوگ ہیں. میں نے خیر سائڈ پر کہ نوجوان لڑکے تھے اور سگنل ماشاء اللہ سے توڑا انہوں نے، توڑنے کے بعد سامنے والی جتنی بھی ٹریفک تھی اس کو روکا، روکتے روکتے آہستہ آہستہ کھسکتے کھسکتے وہ ٹریفک کا بیڑا غرق کرتے ہوئے نکل گئے. سوال ہے میرا ایک ایسے لوگوں سے، اگر سن رہے ہوں، چاہے وہ بائک چلاتے ہوں، چاہے وہ گاڑی چلاتے ہوں، چاہے وہ رکشہ چلاتے ہوں، ٹریفک سگنل جو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو اس کا؟ کہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر ان کو انعام ملتا ہے، یا گورنمنٹ نے کوئی ٹوکن رکھا ہوا ہے، سونے کا سکہ ملے گا بھائی، جتنی زیادہ سگنل توڑیں گے آپ سونے کا سکہ ملے گا. گھر میں خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، یہ بھائی اگر گھر جائیں گے تو یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ، یا گھر کا دروازہ کنڈی لگ جائے گی اس کے بعد کھلے گا نہیں. کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو سگنل توڑنے میں؟ صرف اور صرف میکسیمم، زیادہ سے زیادہ میں بتا رہا ہوں 120 سیکنڈ، یعنی کہ 2 منٹ زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے 2 منٹ کا سگنل ہوتا ہے، ورنہ کہیں پر 90 سیکنڈ کا، کہیں پر 60 سیکنڈ کا سگنل. اب تو ٹائمر بھی لگا دیا بھائی، 60 سیکنڈ کے بعد یہ سگنل کھل جائے گا. مگر مجال ہے، کمال ہے، جمال ہے، ہائے اللہ جی، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. لگتا نہیں ہے مگر دے اللہ کرے، ہم دعا کریں گے جو ایسا کام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو وارم اپ کریں گے، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلیں گا گانا. تے پہلا گانا ہی مجھے جو بہت پسند ہے، تمام لیلا. ابے ہاں، مشک لیلا بھی تو ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی لیلا آتا ہے، اور جن جن کا نام لیلا ہے ان سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. بیوٹیفل ٹریک، ایلو پڑو.

0: ویلکم بیک کہیں گے سنیوں کے دا قدم سر زما ڈیر اخوال سندرہ دیجی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ کہا ہے میری پیاری سی بہن سبا گل نے اور غفران بھائی یہی سانگ تھا داس کانا اور جی سبا گل ہماری پیاری سی بہن نہیں نہیں یہ والا گانا جو ابھی کیدا قدم سر زما یہ آپ نہیں بھیجا نا ابھی فرین شہزادی کہہ رہی ہیں کہ میں پنجابی ہاں جی مینو پنجابی ہاں جی اور کیا بات ہے سنے انہوں نے جو شعر بھیجا نا اس کا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں تیرے ادھ چھٹا کی دل پیچھے اسا لکھا دی جان تباہ کیتی کیا مطلب ہوا اس کا بتاؤ غفران تیرے ادھ چھٹا کی دل پیچھے کیا مطلب ہے اس کا نہیں نہیں چھٹاک ہوتا ہے نا جیسے پاؤ ہوتا ہے ایک چھٹاک دو چھٹاک تین چھٹاک وزن جو ہوتا ہے ارے ہاں یہ سوال کریں گے ہم اور وہ کہہ رہی ہیں چھٹاک ہوتا ہے نا ایک چھٹاک دو چھٹاک کا یہ دے دیں گرم مسالہ دے دیں ایک چھٹاک گرم مسالہ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے آدھا چھٹاک دل کے پیچھے ہم نے لاکھوں کی جان تباہ کر دی
1: تھوڑا سمجھ میں آ گیا تھوڑا نہیں سمجھ میں
0: آپ تو بتا تو دیا اب تو پورا ترجمہ
1: یعنی تھوڑا میں نے صحیح بتایا
0: ہاں تھوڑا سا صحیح بتایا
1: ہاں
0: تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا یہ فرین ہے خیر ہاں لینگویج پنجابی اور آگے بڑھتے ہیں جناب ایک اب ٹریک ہم نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے سنجو کو اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جناب کن کی جانب سے زرین نور کی جانب سے ایلو پھڑو نہیں چل رہا کیا چل جا بھائی

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: قد أفلح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد افلح المؤمنون.
2: بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
1: والذين هم عن اللغو معرضون.
2: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
1: والذين هم للزكاة فاعلون.
2: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
1: والذين هم لفروجهم حافظون.
2: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ وَإِن

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وعليها وعلى الفلك تحملون،
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: ولقد

0: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: فقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

0: بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاری ہو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔
1: فأ

0: اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: وقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذتهم الصيحة بالحق

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا،
1: الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين،
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے.
1: فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون،
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ،
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں.
1: وَجَعَلْنَا

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔

0: اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون.
0: آج مت تلملاؤ, تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.
1: قد

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے.
1: مستکبرین بہ سامرا تہجرون,
0: ان سے سرکشی کرتے, کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے.
1: افلم

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو.

0: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔
1: وَلَقَ

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون،
0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: قُلْ

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ.
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے. کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں.

0: بعد سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين.
5: اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
4: واعوذ بك رب ان يحضرون.
5: اور اے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں.
4: حتی

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ لعل

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے.
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے.
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون.
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو.

0: میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ
0: تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين،
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے۔
1: قالوا

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے.
1: ومن

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔

0: آخذ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء